esas cosas que caminan sobre la tierra santa y esas cosas que nadan en el mar. Y esas que vuelan.